0: Fra garasjen, plater Metallica, låt er selvfølgelig Whiskey in the Jar, og du hører på.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det på en onsdag på Tons of Rock sin åpningsdag, og vi fyrer selvfølgelig opp her hos oss i Radio Rock. Jeg har jo et knippe favoritter som spiller i dag, jeg, som jeg prøver å skal få med meg. Der iblant ingen ringere enn Offspring, må jo få sitte i Blood Incantation, eller at konger sitt, Bring the Horizon, alltid fett, og ikke minst da, Cavalera Conspiracy, som jo de to Cavalera-brødrene fra Sepultura, som jo spiller noen dager før Sepultura selv spiller sin siste konsert på norsk grunn, og jeg tror nok kanskje Andreas Kiss og resten av Derek Green i Sepultura har prøvd å få med Max Cavalera Co. til en sånn final avslutning som Sepultura, men det ville de ikke, for de har det fint Igor og Max alene som Cavalera Conspiracy med å spille Sepultura-plader i sin helhet. Og den de har valgt seg ut på Tons of Rock i dag, fem på tre på Vampire Stage, det Chaos AD, som fort den beste Sepultura-plader. Husker jeg lånte CD'en der på Stavanger biblioteket i sin tid og kopierte den over og lærte meg Territory på gitargreier. Jeg synes det en fantastisk plader, så muligheten til å se det i sin helhet, selv om det ikke Sepultura i anførselstegn, så det jo sort of på det også. Det jo på en måte det også, liksom. Dette Cavalera Conspiracies, men Sepultura da. Territory fra Chaos AD. Så hvis du skal på tåns i lag, få med deg dette.

en gammel traver, og vi skal videre til en annen gammel traver som ser ikke nok litt, litt vasser ut. Denne mannen ser altså så kjekk ut, jeg synes det kvalmende faktisk. Hvordan, han bor vist på en eller annen sånne lume, han bor på Bahamas eller noe, spiser bare alt han har I hagen, han sånn supersunn treningskis. Og det synes vi skal til Lenny Kravitz. Fly away skal du få her på Radio Rock.

0: Karl Vidar, kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke like gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
7: Radio Rock.

Guns N' Roses med November Rain. Jeg lovte at vi skulle få en lang Guns-låt. Den fyldig, den. Ikke tenk på det. 8,5 minutter. Steike. Ikke gjerrig på tida. Vi skal videre med litt 30 Seconds to Mars. Klokka hvert øyeblikk 1. Du skal få The Kill, Bury Me av Leto-brødrene. Ja, det han der. Det Shannon og Jared Leto. Her han litt fishy? Nja, jeg har ikke bestemt meg enda.

Red Hot Chili Peppers og Other Side er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og vet du hva? Nå braker det snart løs fra Ekebergsletta. Torkel Torsvik sitter klar, han, og skal servere festivalstemning for deg som ikke har mulighet til å være her på Tonsa Rock. Sjekk også ut Facebook og alle sosiale mediekanalene til Radio Rock, så blir det litt festivalstemning å få der også. Litt anmeldelser også skal du få på tampen av dagen. Jeg heter Erik Sharma, jeg er ferdig. Nei, jeg er ikke ferdig for dagen. Jeg er faktisk her hvor jeg sitter. Jeg skal være ærlig og si at jeg sitter nede på Jernbanetorget i Oslo. Nå må jeg opp en fryktelig lang bakke opp til Ekeberg. Den lang, den bakken der. Se om jeg kommer av gårde. Jeg ikke i god form. Så jeg må forte meg, snikke meg ut til Audioslave og be yourself.

0: Radio Rock sender direkte fra Tons of Rock på Ekebergsletta, og her har jeg funnet en kar i svart i solsteka. Har du det bra, du?
1: Ja, det helt fantastisk. Jeg to øl allerede nede, så jeg begynner å bli klar.
0: Hva heter?
1: Sondre heter jeg.
0: Og kommer fra?
1: Bøler, Oslo.
0: Fra Bøler, ja. Bøler Rock Bydel, som det heter nå.
1: Ja, det var veldig stas at den skulle komme og se Bøler-banner til Black Debatt etterpå bli helt, helt trått.
0: Hva som sommer-vib-låta di i dag, hvis du skal få ønske deg på Radio Rock?
1: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, så jeg veldig glad i Spider-Girl, da. Så Grand Slam, kanskje?
0: Åh, da blir det den.
1: Ja, konge. Takk.
0: God sommer.
1: Takk, hjertelig.

0: Hailstorm på Radio Rock, som på plass på Ekebergsletta. Her det Tonto Rock. Strømmen har gått og kom tilbake, og nå alt på stell, ikke sant? Kollega Erik Sharma.
1: Ja, nå det ro, og det, ro det ikke. Roa har gitt seg, takk og pris. Nå det spektakel, og det deilig. Trivium akkurat ferdig med å spille på hovedscenen. Det smeller rundt omkring her, det deilig det. Har tatt meg en liten rusletur, som jeg pleier, og spurt litt folk hva... Altså, hvilket av bandene på plakaten vil du tatt med deg på en øde øy? Og det kan du også tenke litt på nå, før vi hører litt hva andre folk tenker.
2: Hvem faen var det jeg gledet meg til, da? Anders, hvem gleder jeg meg til?
3: Jordsjuk. Men Jon Espen så herlig.
4: Jon Espen Sagstad?
3: Ja, så da har jeg jo hatt noen og fått til å le mye.
5: Ja, det vanskelig. Jeg tror det blir Iron Maiden, altså.
4: Tar du med Iron Maiden på en øde øy?
5: Ja.
4: En gjeng gamle gutter her og deg?
5: Absolutt.
4: Det frekt. Det frekt. Kan ikke jeg stille deg et lite spørsmål, da?
6: Du kan stille meg et spørsmål.
4: Ja, deilig, da. Halla.
6: Hei.
4: Går det bra?
6: Ja, det går bra. Det har jeg møtt deg før, jeg.
4: Ja, det har vi vel.
6: Ja, ja, ja.
4: Klart vi har preka før, vi.
6: Ja, vi har preka før, vi.
4: Vi har preka.
6: Vi har preka.
4: Vi har preka.
6: Ja, ja, ja.
4: Du,
6: ja.
4: Du skal ta med deg et band fra årets festival til å ta med på Nødøy. Hvilket band tar du med deg?
6: Fra årets festival?
4: Ja, ja, ja.
6: Å, faen. Tror du, ikke dømte våre, så ikke de ganske glupa?
4: Det vet jeg ikke så mye om.
6: Nei, ikke
4: heller. De er trøndere.
6: De er trøndere, det.
4: De er trøndere, de bare later som, men de later som de ikke er trøndere, og det litt smart.
6: Det sant, det smart igjen.
4: Det smart igjen.
6: Vet du, jeg tror jeg tar dønner mot seg.
4: Ja, gjør det.
6: De tror jeg noe jævla glupinger.
4: Ja, det smart.
6: Jeg tror ikke vi vet hvor glupe de egentlig.
4: Du skal ha med deg et band fra årets festival på en øde øy. Kjør.
7: Et
4: band.
7: Et band, da må jeg si Carburetors.
4: Du skal bare, alright, du skal bare ha burnout og hits i fleisen.
7: Ja, ja, ja, altså det er...
4: På Nødøy.
7: Ja, ja, ja, det er jo rock'n'roll hele dagen, vet du.
0: Ja, mye herlige folk du har møtt ut på Ekebergsletta, Erik
4: Sharma. Det begynner å bli promille, det lov å si det. Det lov å melde at det begynner å bli promille, og det deilig det skal være sånn. Men har du fått tenkt litt av, hvem ville du hatt med deg fra årets festival på Nødøy?
0: Alle som kjenner meg vet jo at det Maiden det går i, men vet du hva? Det der med å tilbringe tid med gudene sine, det ikke så lurt,
4: har jeg hørt. Jeg tror ikke det.
0: Så jeg vil holde en knapp på en fyr jeg har intervjuet og vært nesten litt forelsket i, Alice Cooper. Han var så inne i helsike koselig, så han tror jeg kunne tilbrakt flere år i lag med. Nå er han jo 78 år, så det kan jo bli ganske få år på den øde øya, men vi skal se på den i morgen, så jeg velger Alice.
4: Åh, jeg skulle jo det, ja. Hvem skal jeg ta? Vet du hvem jeg tar da? Da tar jeg han der presidentkissen, han der som litt sånn sleep token populær, som har spilt det nylig på Moonlight-graf. Jeg tenker, du president, så har du god økonomi. Da kan han spante. Det liker jeg godt.
0: Nå det noe Alice Cooper i gang i bakgrunnen, faktisk.
4: Ja, det passer fint.
0: I'm 18, så jeg ikke tar helt fil. Feil.
4: Du kan ta fil og feil. Er promille på deg, Olli? Vi koser oss her på slettet,
0: hvertfall. Ingen promille enda, i hvert fall.
4: Ja, ja.
0: Det går fint. Alice Cooper på Radio Rock.

0: The Offspring, som senere i kveld skal stå på scenen på Tons of Rock. Og her vi. Vi sender direkte fra Ekebergsletta, og du får litt festivalstemning i lag med meg og Erik Sjarma, som har vært ut en tur. Du bare, ja, som en svamp. Er det noe stemning ute på sletta her nå?
1: Vet du hva, det fryktelig bedagelig. Det sånn alle liksom på første dagen, men altså, promillen begynner å stige, så det blir litt livat. Men det litt veldig rolig og bedagelig, og det det stort sett her oppe på Tons of Rock. Folk vil bare kose seg, og det får de Fasa meg til. Det deilig, ass. Det deilig. Verdens beste festival i min
0: ære. Ja, ja, ja. Og senere i kveld skal jeg se The Offspring for første gang i mitt liv live, i hvert fall.
1: Det? Jeg så dem for noen måneder siden. Det var gøy, det, altså.
0: Ja, dem vi hørte på her nå, og dem skal jo lage en konsertanmeldelse av oss. Og følg med på Radio Rock NO og Facebook, Instagram, så kommer det. Ja, det jo allerede masse bilder og videoer som ligger der. Særlig med deg, Erik, som fjase. Du er jækla god på fjas.
1: Stappe trynet mitt og dumme mikken her oppe i trynet på andre folk, som veldig hyggelig å svare, altså. Det veldig ordentlig. De er velvillige, de her oppe på sletta. Det hyggelig, det.
0: Jeg stappet mikken i trynet på bassisten i Dum Dum Boys for litt siden her, og han skal jo snart på scenen. Og jeg måtte jo spørre Aslak Dørum da, om han hadde noen sånne rutine før han skal opp på scenen med Dum Dum Boys.
2: For å være helt ærlig, eneste er å gå på dass.
0: Veldig snakkesalig type, Aslak
1: Dørum. Ja, det var det. Jeg trodde det var et lengre klipp, men det var de fire sekunder jeg må på dass, ja.
0: Han går på do, det er det han gjør, og det er jo deilig da, å ikke være vokalist og måtte varme opp stemme og sånt. Så hva gjør du? For du sønger jo og spiller gitar i band. Hva gjør du?
1: Du tenker at jeg da både bæsjer og tisser. At jeg gjør begge deler, på en måte. Nei, vet du hva? Jeg ikke så do. Jeg pleier å være veldig sånn, et par timer før må jeg spise nå, et par timer før må jeg på do, og så er jeg egentlig bare litt sånn good to go, altså. Jeg tar alt det i svært tid. Ja, så enn du, har du noe?
0: Det er litt sånn stemmeoppvarming da.
1: Ja, og så leser du litt dikt og leser litt dikt for deg selv og går en tur på stranda.
0: Ja, ja,
1: så er du klar.
0: Nå kom inn i Jim Morrison-modus.
1: Å, herregud. Det er jo ikke jeg kan prate om. Skal vi høre på noe AC/DC, eller?
0: Det blir AC/DC Hellspells og straks Iron Maiden, for jeg har møtt en Maiden-fan som har en nydelig favorittlåt som du får høre etter Hellspells.
2: Seven Sun.
1: Seven Sun.
0: Gjett om Maiden spiller den i morgen her på Tons of Rock.

0: Det Radio Rock du hører på. Vi sender direkte fra Tons of Rock på Ekebergsletta. Og her har jeg funnet en kar med Iron Maiden t-skjort. Hva heter du?
1: Jeg heter Leo Bolme.
0: Og hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Molde-området.
0: Molde-området, og der er det mye Maiden-fans.
1: Ja, det vil jeg sagt, det en del der
0: Du, det jo ikke alle som her på Tons. Så hvis vi skal sende litt summer vibes ut til det norske folk nå, har du en digg låt som du vil foreslå?
1: Det noe selvfølgelig 777 som jeg liker ganske godt da. Ja.
0: Lang Maiden-låt, hvor gammel du egentlig?
1: Jeg blir 15 i år.
0: Åh, da det håp for fremtiden. Så utrolig bra. Snart 15 år og digge Prog Maiden.
1: Ja, absolutt det beste som det.
0: God festival videre.
1: Takk.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
4: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den er klink faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Solkrem, har du tatt med det, eller?
13: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
14: Petter! Nei, solkrem, har du...
15: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en røyke.
13: Det skjedde en gang.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var
18: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
23: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
24: Radio Rock presenteras av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.